0: السلام علیکم ہوریہ کدن نویز فاؤنرز پروگرام کے فراتم مرحبا میں تو می پروگرام آئے کی گا تی کدن نامی بدل کل لی آشدہ دتا آشدہ دتا می بدل کری برد تفاتو عبرت تیری ادی ایہا میں فیدہ ہوری واحق تک گائے کو میں تو کی می پروگرام گا تی کدن نا واحق کیا دینی آگی سامیس ہوریہ کدن ویز اوہ واحق اڈو ہن تیار ویلا فاؤنرز کی علی گا ಮೇದುಗೆ ವಾಹಕ್ಯಾಗಿ ತುಣಿಯ ಹಿಂಗ ದತುರು ಫಶಮ
1: ಫಾನೋಸ್.

0: سکون
1: میں مغرا اتنگا غین سکون ہی پھٹا دیں گے غین سکون ہی پھٹا دا ایروگا استعلا ہم ایگوتا رخوا فری ہم کرن جہن استعلا دیکھ ہم گوانما اتنگا غین بروانی دے رخوا دے ایروگا غین گا اڑو فاڑوانے
2: أم تسألهم أجرا فهم من مغرم فهم من مغرم مثقلون

0: لبي. السلام عليكم ابراهيم، كيف انت ابراهيم؟
1: لبي رميز ورنگل
0: کیا چاہتے ہو بولنے
1: میں نندے تو اتر بولے
0: نندے تو اتر بولے کہ موسم تے حساب ابراہیم
1: کی جگہ
0: موسم کہ نہیں ہے موسم
1: موسم میں اس کو وچار کول رہن میں دور پاو کے سارا
0: ہند میں کو تک نہیں پینن میں کو تو رنگل نو ہے میں تو رنگل دو میں دے تر ہوں تا کول وچار دس کول میں دی دو ایکم تے حساب تا کول موسم گوس کون تا دی ठीक है तीसरा बस मौसम है दोस्त को तंग कोले गोसो में देते हैं दोस्त को ने तंग कोले मौसम गोस कौन ताय दिया ही
1: हाँ गोसो जन दिया
0: तीसरा बंग यार
1: दोस्त को देते रहो विस्तार को वहाँ दे वाई बार वेला
0: अहिंद अरे हिं मैं दुक माँ बोलो विस्तार है ना हिंद में केरे कोले गया दो दे फार ہاں بیر رٹر کری اثر فورانہ کا موسم بہ ہدا رہے مدالے پہ ہوتے ہمیں کر کول تکڑ تو فورے تم کول ویس گد وے دان بہ فہر دو دن کانڈو سے ہاگ دین نون دو میں
1: تکو ابھی وے فویلا کول نگی بڈی ہے ور کا بھایا
0: ہے کول نا دو بیر دن گد وان تا دو کو بھائی ابراہیم مہار می یاد ہو کر دوس دو कौन कहा था कौन तब तक होरी
1: इन सुनना है कौन कहा था माँ मुकुट्टे सुनना कहाँ कहाँ सुनना है
0: मैं तो सुनना है कौन तब दें हो करो दोस्ती में हो करो ना मात तफात वाले दो कोबा हिंगा मस्से का तादिमेल दमा
1: हाँ दमा
0: मस्से के में हर कोल्ला फा इस वाल संगल वेजिया लवे ग्रेस्टी वेग तब में होना नहीं है ہمیں فرد نہ سوال تم کھلے با سوال ہمیں فرانے گے رنگلو تا می ہے کو رٹک دیئے حکر گا دے دوست فہوں ایرہن فریو سکر گا اے کیوے گے می ہے کو رٹک دیئے حکر گا دے دوست فہوں ایرہن فریو سکر گا اے ہم ایوی کیوے گے اے ہم دے دوست فہوں نے فری ایک ایوے گے میہ کو رٹھکا دیئے ہکر ہوگا دے دوست فاہوں گے رٹھن فوریو سکر ہوگا ایک ایوے گے براب وستان اللہ گوڑا کون
1: آدھی نا آدھے
0: ہیت کرنا آدھے آدھے پھنر رکھا سکھن تو دینا میہاں ریڈیو کاری ہوری تنکوڑا آڑو گا دو انتی اولا نیوز این ایرہ دیئے ہکر ہوگا فوریو سما ہکر ہوگا دے دوست فاہوں ایک ایوے گے ہیں ہنگے بھی ہم بھی مہو کرو دن فارو کو انگیر دو ایکم
1: ہاں
0: انگیر انگی دانتا دنگو سوال آدمی دما
1: ہاں
0: دنگو سوال انگی دنگو سوال کی می آہر نوڑا کدی کدی کو کوشیس آہر نورو انگی آہر نوڑا کدی کدی کو کوشیس آہر نورو میں ایکم کو ایکم کرا می ہاں روئے ممی کھاکو
1: ಮಾಲೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ছোটা সিনেমায় আবার গিনে বেরিয়ে নেগে এটা হলো মালে ফলাতে
0: হ্যাঁ এটা রান হবে
1: আর হলো মালে ফেস একে ফেটা
0: এখন তো মানে এ একা রান হবে বেরিয়ে নেগে দয়
1: রান হবে রান
0: রান দেন গেগে
1: ওজে হুমা গোলাট পরমা এর হাম আকিরিনে মাসে কেতে
0: না এটা মাসে
1: এর হারে বেয়ে দি এর ভাগে গিতি বিনিগিরি সন্না নে রিসোর্টা কা বিনিগিরি মালিয়া গাট কল এহে দাঁড়ি গেহা দিরাগ মাই দিগু দাঁড়ি গেহা এ হারে রিয়ে দোনা বেয়ে আকিরিনা গায়
0: তেহন তো বনে
1: এর বড় দর
0: এর এর এর বেলি গোনে গাগু কোলেন কিনে
1: ಇಬ್ರಾಹಿಂ
0: ಬಾಕಿ ಹಾಂ ಶುಕ್ರಿಯಾ.

0: Ramizu.
1: لبي هوا كيني هذا هوال
2: هذا هو دنگه کہانی میں کہانی کوتے
1: کیا حساب کو ہوا میں گولنی ہوا
2: ہوا میں گولنی میما تولم
1: میما تولم کہنے موسم تے حساب دکنے میں تو وار بہے
2: موسم دن نہیں کہ گتا کا میں گڈی وارے نو ہے
1: میں ور گنو ہے میں تو کہنے دی
2: میں تو دن کو وچ ور کر نی وانی میں ہونو ہے
1: ہم بنے دو واگ دو کم تت ویتا
2: واگ دا نو ہے
1: دو ہم بھی موسم مدوس کول تن کول رنگ کو میرے تے ہمارا موسم گوس کون دیا دو ہوا
2: آدے آدے آدے
1: مسک
2: تیار
1: ایم بھی مبنی نو فرتم سوال تم کولے با کولا پھر می فرانے تم کولے دوس کو فا فراتی ونا کا سندا کولن گتن دا کنت تے ہننے نگے دین سوال تیار
2: تیار
1: دین سوال کی گے گے بڑ کٹے بنگ رمل تنگ تے ہیمین کو گے ایوس اڑے بڑے نی وے ابا ہم ایکم کو ہوا بد اچن ہم اتا بونی تنو اتنو اچ گیل جے کی کوچے گیل نے اے ہا
2: بہتر بد اچ کے بونی میں تا ہم ہیمین کو گیل لے نے نو
1: अब तेरे बर रंगल मेरे हम प्रोग्राम अडोहा कर सुरेंगे हम भी बर रंगल ते दे देसवाल के जवाब रंगल के कोबा संकोले रोग जे किन दोते उलाने
2: रोगा दे बर जमा मेजी बिहार अकाउंट डॉक्टर दक्का की देश का की देन नी यार मुझे रंगल वणी
1: है हन रंगल वणी का सेव है हन जाते मा बड़ के सब यदो हवा वा
2: दाई दाई यार दो बाहे नु बुने वे
1: हन तो ने
2: अदे कहा ते यार मालवे सिंह जी
1: हन ہم کہا تھا ہیرواس نو دا
2: کہا تھا ہیرواس نو دا کہ اوریا بھی انہاں روگا جے ہن یکی
1: مولی مولی آئلا
2: مولی آئلا گے تیرے ایم نا
1: ہن تے تی تی ورگ دروگا تا انکا میہن کیا نو کلا
2: می میہار
1: کس سن دو ہن نے
2: کس تو ہن نے اڑو گن نے اڑتا پوت کڑو پا دا پا
1: ہن دا را کرے دے نگل وان کو بدل مہن دا
2: اڑم با ہن نو پونے وے
1: ہن دین گار انگل وان کو بدل ما دو میں ڈاکٹر بیس فرہان دا
2: ریڈیو
1: شکریہ

0: மேயஸ்திரி.
1: ادم استری پروگرام اڈوسوم گندا میہ درنن کا اس مرحبا دنا میتگ پروگرام کی میستری کی دوہ کوم ورگن خدمت کی کوروا ف بے فنا د سہی اد اجتماعی دائر گہ گن کا فن سا کن ہر وندے ور اگور خدمت کی کوروا ف بے فڑے دوہ پی اسر کما کودین خیتان کرم گرن گون ہڑی راجے ور مشہور بے فڑے ماولس مٹ اتر بری می دو نیرول الفال محمد رفیع دوہ راجے گڈ کی میستری پروگرام ور پڑ مرحبا دنا
2: اد مرحبا
1: کین تو
2: ور نگل یس
1: ارمنگ پروگرام وقت کول دے ویتی وار بڈ شکر ادا کر دین رفیو کے خدمت تو صفات و سم تراسا کول مرگ مر می فا کر گند نی ورا انسانی وانت کم ور بے فل گے وقت کہیں گے تو ورا اجتماع بے فل بس میں اگ کان اللہ می ہن بیس کو دین ما عمل لگے گا می ہن بات با گے بیس کو دے ما رڈش می ہن گا تا دتر کر با گے بیس کو دی بل می ہن ہے ہن کو دے با گے بل می ہن گا بیا شفائیں ہو دے تم ورا اخلاص تیرے ہت کو ورا او گا تیرے کما کو ورا لوبن مد می ہن خدمت کر وی لامسیل اجتماع خدمت
3: محمد رفیو بیسر کم کے دائرہ ودفاونی عمرم سولور کنگ ہرگا حکیمی بیسر کم کے تیریا ایم فرتما میکم فیشی فاونی ایرو رامیدو مشہور بیسری کم گاوا میدو ویاگے آدم عیسیٰ کمندو لیمبے کے کیرین ایگ کول دن من اڑن فیشن حسابو می مسکت کے تیرین آدم عیسیٰ نوتا بیس آدم کے کورمتی اتبار ہفنو ادریور کی محمد رفیو می کن یگین منی بلی می ہوں گے ہشگنو گے کفیگن نوتا ایراگن گو سفاوا کم میں تانی ویس فیہم گے مسکن آدم بے این آیا حوال کوری کورم ایہا حسابم فشکے میدا ہمیں رفیو کی ویتی دے سالیس انگہارو اگا کانولا آم خدمت کے گوتن این آیا ہمیں دا ہم کم میں بلی می ہکا اوگا تر کمائے کو بیس فروا کو دنم کا دیگو تینوے ہوری لامسیل حکیمے محمد رفیو کی دیوے ہی بیس سرکم گے امیلا بیس تن افد دا بیس کرم دا فاراتے ایگتوں بیس سرکم گے فیتو گا نوہی میں نے ایکی دائراتو گے بیس فیپلا ویلی گے ایکی فومیولا تا بینوں کو گن ٹیسٹ کو گن افد دا فاوے ایگے تیرین محمد رفیو امیلا بیس افد دا فاوا بیس تو گے تیرے گا دیوے ہی بیہا ڈاکٹری بیس ایک کو گن ہدا فاوا خیتانی بیہا اسکن بیہا ماتکارا بیہا روگل بیہا مینا بیہا ہارو بیسی میں نے ادی می دین ونو گوتا دیوے ہی بیس ارکم گا بینو گورا تکیچا ڈاکٹری بیس ایک کو گن تیریس وطری گے تیو افد دا اے بے حکوں ایکی فراتک فروا دی فاواکن فاہگا کرے وے محمد رفیو بے سرکن کرموں گے گز فاوانی آم خدمتے گے گوتگا اے گوتن ایکی ررشن میدو بے سرکم زیارے کروا فراتو گے کئیم بوئی ماں حرم گے انتظام آمی لگے گا ہم جساگن بے سروا گے کنکن کوریا گن دے ادمی گئی ترون ایکی ررش زیارے کو گن اے ررش کا مڈو کو گن می ہونا بے سروا کو دی فاوے می گئی ترون می مسک کے کوریا گن گس فاوانی مسک کتو گے اجور دے گو تکر نون کم ویس فاہا کرے وے بے سرکم گروں گن محمد رفیو گے امی خاص دائرہ کی خیتان کرم کے دائرہ محمد رفیو گینا بے کدرننی خیتان کرم گے رنگ گن اتبار ہوئی فے ایدور کے گوتو گا می رنگ گن اینا گے ایدور کی ایرو گے گاؤنڈو دو می ہارو گے ہلو دو فار گے ابراہیم حفیظ ابراہیم بے رفیو ونی نوارستے کا نوادھیا ونا ہارو ایدور بے گے کی بین داری وروے آمیل لیل اے مسک کتو گے تیرے اب بادے نوارستے کنو دیا ایبونا ہارو سند نگافا میہا تنا جہن دیں میدو کنو مننے تی باتی ری سہارو گے دیگو مودہ تگے تیرے گا رفیو ونی گینا کامیابی تکے ہاسے او کفا میگو تم میدو ای فسا ورے گینا کو دیں خیتان کفا وافراتے فاہا کلوے خاسکم کی راجے گے ایکی اتول تک کڑت کو میادو ہوری ہارا شگاویس اینا خیتان کو فاوا کو دین تی بکن اے مسکن انکون ندس کو دی می ہون بینا کرمگ گتن رفیو ونی می ہون تمرین کو بینا کو فاو

0: මේක තරේ මෙන ගෙන්දා ගොතුග තිමන්නේ කි මෙවැනි මිහික දාරියක එහෙමජ එවැනි මිහික දාරියක වීම තිමන්නේ දෙන් ජෙහෙන මෙහු දෙන් ජේ නම තිමන්නගේ බප්පේ දෙය ගදරු තිමන්නේ දෙන් ජෙහෙන තිමන්නගේ කාෆේ දෙන් ජේ ගදරු තිමන්නේ දෙන් ජේ තිමන්න කාෆේ කි මෙවැනි මිහික එවැනි මිහික එක හද විශ්නු දෙක මානේ කි හගීගතුග එක මාද්දීයතුග තරේන් අරොණ මෙ දියුමුගේ නතිජා අස්ලුග එ මාද්දීයත කි එයි එක ذاتුග හවා නෆ්සුගේ තරේ වදගෙන්දා කම නෆ්සු ගෝවාල එක නුරංගළු ගෝවාලුන්ත ඒගේ තරේ ෆුරේනිගෙන් දා සබ ben ei evim ekamun arun men salam evva masekke kurima hagigatuga arun men midanna wa heng ek mi nafsa amle nafsa furatam ihtiram digenta ane kungge faratun echel liben
1: ko kine to demi karna gal quran shei hoke mi hama mi nafsani el muge daire hama kiwa vidale fo ema mi nafsu mi fudun ter nafsa ka vegen ek mi kai balgo me rangal quran ben be hama mi har rangal quran bi quran bi kantata ka dalme wa ka dakkalani ko ihtiram libeni
0: میار احترام آنے کن لبا دینو مت ٹکا می فرتم ایم فرتم سالوں کوریم اس کو مسرکن اے آلی اڑوالیں اے گے تیرے گا آنے کن مخاطب کرمگا آنے کن مخاطب کرمگا مڈ میں تیر کو مخاطب کرم مانے کی ہر وڈوں می می اما اڑبار کو لے گن رون کر مزاج اے گو تو واہ کے دیکھو م کی ای تیما ی لبے احترام گلی گن دان
1: کم امر کرے مگام کر می ہے
0: کم مگام گٹ اے مثال کا بدما کیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نمونہ ایک رول ماڈل کا ہری ہے چگس بلن جن ہری ہے کم گس بلن جن لو بت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مثال کا اکلے کے فان صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونہ بلا ایرگا اکلے کے فان کا حیا پلوگا ور گن کنکما کرمت لان جہونو ورن ہدتی کند ತಕ ಕುರಿಮತ್ ಲಾಂಜೆ ಹುನು ಎಹೆ ನಮೇಸ್ ಎಕಲೇಫಾನ್ ಸವಸಂ ಎಹುರಿಹಾ ಹಾಲೆತ್ತಕು ಗಾಸ್ ಬೇಣು ಕುರವಿ ಕೊಂಕಮೆ ತೋ ಹಿತ್ತಿರಿ ಕಂ ಬೇಣು ಕುರವಿ ಏಗೆ ತೆರೆಗ ಬಲಮ ಮಿಸಾಲಕ ಮೀ ಕೀರ್ತ ರಸೂಲಾ ಸವಸಂ ತಾಯಿಫ ವಡಾಯನ್ನವಿ ಹಾದಿಸ طائف کے میون کے فراتوں ہادہ بڑت انیات کے کلے فان صلی اللہ علیہ وسلم لبڑا گتی کلے فان ہش کول لبڑا زخم تک می ہوری ہا کند تک کرم تو ڈا نبی ہندو گاویس می فربت تک بے ملائکہ تا جبریل فان وڈا گے کلے فان نے ہوش ہلو فی کلے فان بین فل گوتک کنکن نیمو ادبما ہنم سے کلے فان اتنو گس ہتر کم بین کربی نتیجہ کوی ایک طائف کے می ہن کلے فان صلی اللہ علیہ وسلم کے ہتر کم فنونی
1: رحم
0: دت رحم او کا تریکم فنونی میں حسابم طائف تریان اسلام دی دعوت ونم مدوی رسو بک کم گا وگین دی
1: ہم ہیتو گ اہم ہونا مد رحم افتم بی
0: اے یم دل اہم دل اس ارون گ ہیتو گ اے نک کم گا ونم کینت تو ارون میں انکا گ فراتم کون کون حیثیت کون تو امید امید کرم
1: میں ہن تری کول گم نہ گلو افتم فرصت ورن السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ
1: ابراہیم علی کو کینت تو حال ಇಬ್ರಾಹಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಜಾರ್ ಶುಕ್ರಿಯಾಗಿತ್ತು.

0: کیرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ونی رشوت دے میہایا اے گا حفا میہایا لعن اللوافا رشوت کی اکم گے سوبوں مجتمع گا فتن فساد افے دیگن دا کمی رشوت کی مدہ حق نونگت گا بینو کرن کم گا واتی ادی ای نبیہ کم کا واگی ویرون میں اللہ ونی نبیہ کن تتکا واگی ویری نومن امر کرو وافا میں اللہ سورة المائدہ گے دیونا آیتو گا وحی کرو وافا وا آیتو گے مانا گاوے ادی ہیوکن تک کلو ما تقوا ویری ومو گے مچا تی بیمی ہون اکا کو انکا کن احیوے واگی ویری واشے ادی فاف ویری وما عداوات تیری ومو گے مچا تی بیمی ہون اکا کو انکا کن احیوے واگی ویری نو آشے مسلمون گے مدلکی رکا تیری کروی گیم وائچے حرمت تیری کروی گیم وائچے ابیکو انبیکا مدا حقنون گے گتگا بینن کرن ونی حرام کرو وافا ای حقنون گتگا ہید کرن نواتا بینن کرن کمو گاوی اسمے مین اللہ سبحانہ وتعالی سورة البقرہ گے ستے کا اڈیہ اوون آیتو گا وحی کرو وافا وا بسفلو گے مانا گاوی ادی تی بیامی ہوں گے مدا تھا تی بیامی ہوں گے میدوگا باطلوگا تگا نکاشے ادی تی بیامی ہوں دینا تی بگم میں فافرگا تگا میسکوں گے مدا تھا ہوگے تیرے بائی کیو مٹکا اے مدا تھا اے بہی اے مدا تھا کن بائی حاکمون ندیشے رشوتا کی ام میں نبیانگا تگا می ہوں گے مدا بینو کرمے ای حق نونگا تکا کمک کرم تی ماگ مدا ہید کراتیے ادی اے مدا بینوں کرے ونی اہم میہے گے حق نگل آگت مکم واتیے رشوت دے میہایا اے حفا میہا گے نبیکن اے وری کیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قرب وافا و بسلو گے مانا گاوے رشوت دے میہایا رشوت حفا میہایا اکمان حکیوے اے لیا میہایا لعنیں ہوتے لعنیں لیو مکی مین اللہ گے رحمتوں در کرے ومے بڑی تفافتا کا منوی مین اللہ لعنی نلووتی
1: انہا سترستے کے سال اس نوے کلو ہارٹس میڈیم ویو اڈیہ نوے میگا ہارٹس ایف ایم بینڈ
2: دیوہ راج چے کے اڈو